čistú pravdu. Dlhy vraciam včas. Na mňa sotva niečo nájdu. Ani v zube kás. Stále mám tú istú ženu a ten istý job a dôchodcov na zelenú.

odhodlane platím dane, hreším spisovne. Vo vlaku vždy pustím dáme miesto pri okne. Triedím odpad, chodím voliť,

úsmiechy v diel. Defekt na duši. Skrátka tuším, čo sa sluší a čo nesluší. Odkedy som niekde chytil.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Last night.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Aj v Tatrách 91,7.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania, až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Potulky s rádiom Košice.
4: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

pohodové sobotné ráno z Rádia Košice vám spoza mikrofónu praje Karol. Poďte tento víkend stráviť v našej spoločnosti, určite tak nevykročíte nesprávnou nohou z postele. A čo je lepšie na ráno ako prebudenie tými najnovšími informáciami? Presne tak, správy nás čakajú už po celej, predtým sú však na rade Komajota a Ráno v novinách.

0: bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prokuratúra podala 8 protestov pre určenie volebných obvodov. Rezort vnútra podrobí radary bezpečnostnému posúdeniu. Mladí Slováci si zahrajú o bronz. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Generálna prokuratúra podala v súvislosti s určením volebných obvodov celkovo 8 protestov prokurátora. Urobila tak na základe podnetov od verejného ochrancu práv. 5 protestov mestských zastupiteľstiev sa týka miest Košice, Bardejov, Michalovce, Topoľčany a Bratislava. Protesty proti uzneseniam zastupiteľstiev krajov sa týkajú Bratislavského, Trnavského a Prešovského kraja. Vzhľadom na medializované pochybnosti, ktoré sa týkajú pôvodu radarov, požiadalo ministerstvo vnútra spoločnosť Sojtron o podrobné a hodnoverné

0: dokladovanie ich skutočného pôvodu a bezpečnosti. Z rezortu to uviedol Matej Neumann.
1: Úrad preverí, či ich hardvérové a softvérové riešenie, spôsob komunikácie alebo prípadné technologické prepojenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Cieľom je získať jednoznačné odborné stanovisko a odstrániť všetky pochybnosti o bezpečnosti použitej technológie. Výsledok posúdenia ministerstvo zverejní.
0: Ministerstvo zároveň požiada Národný bezpečnostný úrad o nezávislé odborné posúdenie dodaných radarových zariadení, ktoré sú v pilotnej prevádzke. Mená kandidátov maďarskej vládnej strany TISA na post prezidenta republiky nebudú prekvapením. Povedal to premiér Péter Maďar, podľa ktorého predsedníctvo TISI rozhodlo, že dnes odporúči poslaneckému klubu strany 3 mená na zváženie. Senát Spojených štátov schválil návrh zákona o sankciách zameraný na príjmy Ruska z energetického sektora. Tento návrh teraz smeruje do snemovne reprezentantov, hoci vzhľadom na letnú prestávku kongresu sa hlasovanie pravdepodobne uskutoční až začiatkom septembra. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grécky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi z USA 2-5 a čaká ich tak zápas o bronz proti zdolanému zo stretnutia medzi Kanadou a Fínskom. Oba slovenské góly strelil Patrik Rýchlik. Mladí Slováci napriek prehre dosiahnu svoj najlepší výsledok na podujatí od zisku striebra v roku 2021, keď sa naposledy prebojovali medzi najlepšiu štvorku. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe od 15 do 19, Liptov hlási 13 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terezia Čokotová.

Príjemné ráno, sobotu 8. augusta vám prajeme, počúvate víkendové Rádio Košice. Moje meno je Karol, zdravím zo štúdia, dnes sa budeme počuť najmä v doprave a správy má na starosti naša Terka, to je víkendová zostava nášho vysielania. No okrem nás nebude chýbať ani veľa dobrej hudby, nech sa páči, Zara Larsson, All the Time.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.19 a to je ten ideálny čas na informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Príjemné víkendové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Situácia v metropole východu je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že úsek R4 medzi Šebastovcami a Hrašovíkom je kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary sú v Chmeľove z Lipník, potom v Bardejove na Starom Blichu smerom od Dlhej Lúky a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami. Počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice, je 7.31. Toto boli Nickelback, Gotta Be Somebody a teraz už sú na rade krátke správy.
1: Pre sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody boli vyhlásené mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj. Vodárne obyvateľom zabezpečili nádoby s pitnou vodou. Ministerstvo školstva pomôže samosprávam s určovaním a aktualizáciou verejných školských obvodov. V rámci projektu poskytne metodickú, odbornú aj terénnu pomoc. Dvaja ľudia zahynuli a ďalší štyria utrpeli zranenia pri ruskom raketovom útoku na mesto Izium na východe Ukrajiny. Podľa vojenskej správy ruské jednotky použili raketomety a kazetovú muníciu, ktorá je pre civilistov zvlášť nebezpečná. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do 8 finále štvorhry na turnaji WTA v Toronte. V úvodnom kole zdolali dvojicu Čongová a Bosková po tuhom boji 4-6, 7-5 a 11-9. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia väčšinou na 27 až 32 stupňov, na severe do 27. V tejto chvíli je na východe Liptove do 19. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.

0: Krásna klasika v slepých uličkách, no v podaní Jany Kiršner a Ivana Táslera, to sme si hrali v Rádiu Košice, no a teraz sa presúvame k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach naproti fašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovu, ale odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prejazdný. Na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Krásnou kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary sú v Chmeľove z Lipník a v Bardejove na Starom Blichu smerom od Dlhej Lúky. Hliadka je iba v Michalovciach na viazde do mesta smerom z Humenného. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Košice Nightrun 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Pekný víkend z Rádia Košice prajeme aj takto krátko pred 8. Neviem ako vy, ale každý rok, keď rozmýšľam, kde na letný výlet na Slovensku a ideálne nie veľmi ďaleko od Košíc, tak mi stále napadne krásna hôrka. No a v zápäti si uvedomím, že hrad ešte stále opravujú. Je možno trošku znepokojujúce, že si to musím hovoriť rok čo rok, ale čo narobíme, musíme jednoducho čakať. Viac o tom, ako napredujú práce práve na hrade Krásna hôrka, si povieme spolu s našou Terkou v správach. Okrem toho spomenieme aj toľkokrát rozoberanú problematickú zonáciu národných parkov a zavítame aj do Talianska. To však už o chvíľu, predtým ešte Rema a Selena Gomez, Calm Down.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Krásna Húrka by sa mala dočkať obnovy. Opozícia žiada nápravu zonácie. Bendová a Frličková postúpili do semifinále. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. Slovenské národné múzeum pripravuje pokračovanie obnovy hradu Krásna Húrka. Práce v jednotlivých častiach areálu a objektoch má riešiť jeden koordinovaný projekt. Viac hovorkyňa Národného múzea Barbora Zajačková.
2: Počas leta a jesene je na hrade Krásna Húrka naplánovaný doplňujúci archeologický výskum. Konkrétny harmonogram ďalších realizačných prác a sprístupnenie hradu bude možné určiť až po ukončení nadväzujúcich procesov verejného obstarávania.
1: Hrad Krásna Húrka zničil v marci 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu schválila vláda takmer 35 miliónov eur. Práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy dokončené do augusta 2025. Pre viaceré problémy a zdržania sa však predĺžili. Európska komisia považuje zonácie národných parkov schválené vládou na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu. Uviedla to Tamara Štolová s tým, že disponuje odpoveďou Eurokomisie, čím potvrdila slová štátneho tajomníka Filipa Kufu.
3: Je to totiž presne tak, ako sme upozorňovali, odkedy sa texty uznesení, ktorými vláda schválila tie zonácie, objavili na verejnosti. Uznesenia, tak ako boli prijaté, idú totiž proti už dávnejšie schválenému míľniku plánu obnovy, konkrétne proti celej reforme národných parkov.
1: Náprava môže mať podľa nej dve verzie. Buď sa uznesenia zrušia, alebo sa upravia predmetné ustanovenia, ktoré sú v tomto smere problematické a udržujú škodlivý stav v národných parkoch.

podpis memoranda medzi rezortmi životného prostredia a pôdohospodárstva podľa nej situáciu nevyrieši. Taliansko nebude rešpektovať termín stanovený španielskou vládou na ukončenie selektívnych hraničných kontrol pre cestujúcich prichádzajúcich zo Španielska letecky a po mori. Madrid vyzval Rím, aby zrušil pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb, inak zavedie protiopatrenia. Španielsko následne oznámilo, že dočasne obnoví kontroly na hraniciach. Slovenská atlétka Emma Bendová si vybojovala postup do semifinále na 200 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v USA. V prvom rozbehu prekonala vlastný národný rekord v tejto vekovej kategórii. Obsadila v ňom až 5. miesto, ale napokon postúpila vďaka času. Do semifinále behu na 100 metrov prekážky s prehľadom postúpila Laura Frličková. V treťom rozbehu potvrdila rolu favoritky a postrážila si druhé postupové miesto. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia väčšinou na 27 až 32 stupňov, na severe do 27. Východ a Liptov hlásia aktuálne 15 až 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terézia Čokotová.

Príjemnú sobotu z nového štúdia Rádia Košice prajeme aj takto tesne po 8. Keď nahliadneme do kalendára, tak pri dnešnom dátume nájdeme meno Oscar. Meno s germánskym a staroírským pôvodom, ktoré bolo veľmi populárne medzi germánskymi a švédskymi kráľmi. Veríme, že dnešný deň teda oslávite kráľovsky, prajeme všetko najlepšie k meninám a okrem toho posielame samozrejme aj pesničku, takže všetko najlepšie, milí Oscarovia.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni párnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava párnym vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to para tlačí.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.

0: Ladíte jediné východoslovenské rádio, ktoré je najbližšie k vám, aj keď sa práve nachádzate napríklad za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na cestách v metropole východu je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že na R4 je úsek medzi Šabastovcami a Krásnou kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Prejdime rovno na radary, na tie si dajte pozor v košických Olšanoch smerom z Bidoviec a v Humenom za Mliekárňami do mesta. Hliadky sú v Košiciach všetci z Čečejoviec a v Michalovciach na vjazde do mesta z Humenného. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám môžete dať vedieť. Ďakujeme, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Rádio Košice.
1: 91,7 a 106,9.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky,

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Adam Ďurica, je 8.30 a to je čas na krátke správy.
1: Košický dopravný podnik upozorňuje na dočasné zmeny kvôli športovému podujatiu na Jahodnej. Niektoré spoje budú premávať len po zastávku Jahodná kopec. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými subjektmi. Zároveň avizoval, že strana urobí na jeseň zmeny, bližšie ich nešpecifikoval. Maďarsko zrušilo mimoriadne opatrenia zavedené pre extrémne horúčavy a kritický nedostatok vody. Od dnes klesne aj stupeň výstrahy pred horúčavami. Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahámová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe Liptove 17 až 21. Prajeme pokojné víkendové ráno s Rádiom Košice.

0: v Rádiu Košice Steven Tyler, ktorý sa cíti dobre, no a my sa cítime dobre a veríme, že vy s nami spolu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname informáciou z Košíc. Na protifašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovu, ale odbočovací pruh na Staničné námestie je naďalej prejazný. Potom na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Krásnou kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, ďalej na Moldavskej za kruhovým objazdom smer Pereš, na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smer Optima, v Košických Oršanoch smerom z Bidoviec a v Humenov za Mliekárňami do mesta. Hliadky sú všetci z Čečejoviec, potom v Michalovciach na viazde do mesta smerom z Humenného a v obci Dargov smer Sečovce. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny. Potulky s rádiom Košice.
4: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
3: V piatok o 13:30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

Príjemné sobotné predpoludnie v rádiu Košice. Práve nám doznievajú Roxy Music a ich More Than This. Práve viac ako hudbu vám prinášame aj v našom vysielaní vždy o celej. Naša Terka už finišuje posledné prípravy na naše správy a o 9. to celé vypukne. Preto ostaňte určite naladení, predtým ešte James Blunt a jeho Bonfire Heart.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Odobrenie novej zjazdovky v Jasnej má preveriť prokuratúra. Finančná správa pokračuje v prideľovaní DIČ. Mladí tenisti si doniesli z Francúzska bronz. Krátko po 9:00 sú tu pre vás správy Rádia Košice. Iniciatíva My sme les v spolupráci so združením Via Juris podala na prokuratúru podnet na preskúmanie zákonnosti postupu obce Demenovská dolina pri povoľovaní novej zjazdovky Luková Otupné v Jasnej, ktorú stavia spoločnosť Tatry Mountain Resorts. Podľa aktivistov totiž existuje vážne podozrenie, že pri vydávaní územného rozhodnutia a stavebného povolenia došlo k viacerým porušeniam zákona. Ochranári tiež hovoria o chýbajúcom preskúmaní projektovej dokumentácie stavebným úradom či upustení od miestneho zisťovania pred povolením stavby. Finančná správa pokračuje v registrácii právnických osôb na daň z príjmov z úradnej moci na základe údajov prevzatých z registra právnických osôb. Samotné prideľovanie daňového identifikačného čísla podľa Daniela Kováča však neznamená vznik povinnosti platiť daň ani podávať daňové priznanie.
2: Tento proces je súčasťou príprav na zavedenie povinnej elektronickej fakturácie, ktorá začne platiť od 1. januára 2027.
1: Elektronická fakturácia prinesie povinnosť prijímať elektronické faktúry od dodávateľov služieb napríklad za telekomunikačné služby, dodávku elektriny či vedenie bankových účtov. Práve z tohto dôvodu je potrebné, aby mali právnické osoby pridelené DIČ a zabezpečený prístup k elektronickým službám finančnej správy. V reakcii na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine a jeho zintenzívnené útoky zámerne zacielené na civilné obyvateľstvo a civilnú infraštruktúru uvalila Európska únia sankcie na 5 osôb spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom. Podľa únie ide o osoby zastávajúce vysoké funkcie v ruských podnikoch, pôsobiacich v oblasti vývoja, výroby a dodávok vojenského vybavenia, ktoré používajú ruské ozbrojené sily. Slovenskí tenisti do 18 rokov si vybojovali na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie vo Francúzsku bronz. Podľa kapitána tímu Lukáša Lacka je zisk medaily dobrým signálom do ďalších rokov. Na cieli družstva v zložení Leon Sloboda, Marco Bekeni a Matúš Petráško boli len v semifinále Taliani, s ktorými prehrali 1-2. V súboji o bronz triumfovali nad rovesníkmi z Nemecka hladko 3-0. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia väčšinou na 27 až 32 stupňov, na severe do 27. Aktuálne na východe a Liptove do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný víkend praje Terezia Čokotová.

z jediného východoslovenského rádia aj krátko po 9. pozdravuje Karol. Verím, že sa dnešný deň nesie v pohodovej nálade a užívate si aspoň o trochu lepšie teploty, na aké sme boli zvyknutí, alebo skôr nezvyknutí počas tohto týždňa. Ak ste našim verným poslucháčom alebo poslucháčkou, tak ste si už určite zvykli na to, že každý jeden deň po 9. a po 15. môžete rátať aj s našim hudobným kalendárom. Inak to nebude samozrejme ani dnes. Spoločne si už o necelú polhodinku posvietime na dátum 8. august. Ďakujeme, že ste s nami a posielame Noah and the Whale, Give It All Back.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Regionálne správy Rádia Košice.
5: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Ladíte Rádio Košice, počúvate... Hrali sme si Sombra a jeho 12-12, no a teraz už sú na rade informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne na cestách pokojné, no pripomíname, že na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Krásnou kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Pozor aj na D1, úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu je uzavretý, potrvá to až do septembra. Radary sú v Košiciach na triede KVP za mostom smer Poliklinika, ďalej na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od Optimy, pri Trebišove pred nadjazdom smer Nový Ruskov, v Raslaviciach do Bardejova a na D1 pred výjazdom Poprad východ smerom z Prešova. Hliadky sú v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a v Humennom na vjazde do mesta smerom od Sniny. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodový víkend s Rádiom Košice prajeme aj takto v sobotu. Ani v tento deň 8. augusta samozrejme nevynecháme hudobný kalendár. Začíname prvým oslávencom, ktorým je dnes americký spevák Scott Stapp.

Spevák, hudobník a textár je najviac známy ako frontman a spoluzakladateľ populárnej postgrungeovej a hardrockovej kapely Creed. Známy je svojím hlbokým baritónovým hlasovým prejavom a dramatickým pódiovým vystupovaním. Spolu s kapelou si najväčšiu slávu užívali na konci 90. rokov a na prelome milénia. Ideme na britské ostrovy, pretože narodeniny oslavuje aj Brian Harvey.

celým menom Brian Lee Harvey, ktorý sa preslávil v 90. rokoch ako frontman chlapčenskej skupiny East 17. Boli známi drsnejším bad boy imidžom a kombináciou popu, R&B a hiphopu na rozdiel od ich jemnejších rivalov Take That. 50-ku ale oslavuje ďalší v úvodzovkách chlapec z boybandu Joshua JC Chasey.

Justinom Timberlakeom bol JC spevákom formácie NSYNC. Okrem toho ho s Timberlakeom spája aj začiatok kariéry, ktorú odštartovali rovnako v televíznej show The All New Mickey Mouse Club. V NSYNC spieval drvivú väčšinu náročných solových pasáží a vysokých tónov. V 83. vyšiel album tohto známeho speváka.

7. augusta vydal Billy Joel svoju 9. štúdiovku An Innocent Man. Na albume sa nachádzajú dokonca 3 single, ktoré sa umiestnili v top 10 magazínu Billboard, Tell Her About It, An Innocent Man a Uptown Girl, ktorej kúsok si práve hráme. O 4 roky neskôr Ameriku ovládli írsky U2.

čelo singlového rebríčka sa dostali so skladbou I Still Haven't Found What I'm Looking For z oceňovaného albumu The Joshua Tree. Skladba má na konci aj dve nominácie na sošku Grammy. Okrem toho je dnešok pre túto skupinu špeciálny aj tým, že oslavuje ich klávesák, gitarista a druhý spevák The Edge vlastným menom David Howell Evans. Teraz je na rade ďalší oslávenec, spevák a lámač dievčenských srdc Shawn Mendes.

Tento Kanaďan sa stal známy dnes už celkom bežným spôsobom s pomocou internetu. V úplných začiatkoch nahrával cover verzie známych songov na dnes už neexistujúcu sociálnu sieť Vine. Raketovo získal milióny zhliadnutí, čo mu takmer expresne vyslúžilo aj zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Island Records. V roku 2022 sa na chvíľu odmlčal, dôvodom bolo psychické zdravie, no o dva roky vydal svoj zatiaľ posledný album s jednoduchým názvom Sean. Teraz nás už tradične čaká letný hit na dnešný deň, no a dnes to rovno spojíme aj s oslavou narodenín.

Austrálska speváčka Vanessa Amorosi dnes oslavuje 45 rokov. Známou sa stala najmä vďaka obrovskému letnému hitu z prelomu milénia Absolutely Everybody. Skladba, ktorá jednoducho kričí leto, pláž, zábava a dobré spomienky. Skladbu zaspievala aj na záverečnom ceremoniáli olympijských hier v Sydney, keď mala iba 19 rokov. Jednoducho klobúk dole. Poďme sa teda spoločne letne naladiť so spomínanou Vanessou Amorosi. Toto je jej skladba Absolutely Everybody v éteri jediného východoslovenského rádia.

0: Počúvate Rádio Košice, doznievajú nám posledné tóny skladby Absolutely Everybody, toto bola Vanessa Amorosi a teraz už nasledujú informácie z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novinku ste nám hlásili v Košiciach pred Šacou smerom od Pereša, cestári tu kosia trávu pri ceste, obmedzený je preto ľavý jazdný pruh. Poďme aj do Prešova, pretože tam je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Na rýchlosť si dajte pozor v Košiciach na triede KVP za mostom smer Poliklinika, potom na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od Optimy, pri Trebišove pred nadjazdom smer Nový Ruskov, v Raslaviciach do Bardejova, na konci D1 pri Virovciach a na D1 pred motorestom Búrik smer Liptovský Mikuláš. Hliadky sú v Ďurďošíku z Bidoviec, v Michalovciach na Močarianskej pri Sladovni do centra a v Humenom na viazde do mesta smerom od Sniny.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Titulky s rádiom Košice.
1: Košické sídlisko Dargovských hrdinov oslavuje tohto roku 50-ku. Poďme bilancovať.
0: V piatok o 13:30 a v sobotu o 12:30. Rádio Košice.

Príjemný víkend prajeme z Rádia Košice aj necelých 5 minút pred 10. Ak ste boli tento rok na výlete v Tatrách a boli ste autom, tak asi potvrdíte, že zaparkovať môže byť niekedy poriadny problém, a keď už, tak to nie je úplne najlacnejšie. V našich správach si však povieme o tom, ako bez problémov zaparkovať a ako bonus bezplatne. Samozrejme, čaká nás toho oveľa viac, ale to už nechám na našu Terku, s ktorou sa počujeme už po Ozim Osbornovi. V Rádiu Košice si hráme jeho Dreamer.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravnej kríze v Tatrách môže pomôcť bezplatné parkovisko. Kraje podľa NKÚ schvaľujú dotácie bez hodnotiacich kritérií. Legendárny chovanec v Levoči. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Prešovský kraj v súvislosti s prebiehajúcou letnou sezónou vyzýva návštevníkov Vysokých Tatier, aby využili možnosť bezplatného parkovania v Tatranskej Lomnici. Z parkovacej plochy premáva kývadlová doprava k dvom obľúbeným turistickým lokalitám – Bielej vode pod Zeleným plesom a Belianskej jaskyni. Cieľom je odľahčiť dopravu v Tatrách, zvýšiť bezpečnosť a zároveň ponúknuť pohodlnú alternatívu k parkovaniu popri cestách. Autobusy premávajú denne v hodinových intervaloch. Takmer polovica z poskytnutých dotačných prostriedkov samosprávnych krajov v rokoch 2020 až 2025 bola rozdelená bez preukázateľného uplatnenia hodnotiacich a výberových kritérií aj bez nastavenia zúčtovateľných podmienok použitia verejných zdrojov. Zistil to Národný kontrolný úrad, za ktorý hovorí Ľubomír Andráši.
2: Bezmala 27 tisíc projektov podporili samosprávne kraje v celkovej sume 65 miliónov. Podporovali sa hlavne projekty podporujúce tradičnú kultúru, aktivity detí a mládeže, ale aj voľnočasové aktivity smerujúce k zapájaniu seniorov do spoločenského regionálneho života. Najvyšší kontrolný úrad túto podporu vníma veľmi pozitívne. Je to príklad dobrej praxe, ako efektívne využívať verejné prostriedky, ako zapájať verejnosť do rozhodovania na úrovni samosprávnych krajov.
1: NKÚ pri preverovaní procesov tiež zistilo, že dotačné schémy boli často nastavené tak, aby len pasívne podporili čo najviac žiadateľov bez jasného posudzovania prínosu a dosahu projektov. Kontrolórom chýba strategické riadenie dotačných programov a jasné naviazanie ich rozpočtov na konkrétne ciele a merateľné výsledky. České najvyššie štátne zastupiteľstvo začalo trestné stíhanie 5 osôb v súvislosti s verejnou súťažou vypísanou štátnou organizáciou Správa železníc. Medzi nimi by mal byť aj jej bývalý riaditeľ Jiří Svoboda, u ktorého polícia vlani našla v trezore 80 miliónov korún v hotovosti a zbierku drahých hodiniek. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Srbska na svoju prvú návštevu tejto krajiny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. V pláne má dôležité rozhovory so srbským prezidentom aj premiérom. Futbalové ihrisko v Levoči hostilo počas charitatívneho futbalového zápasu na podporu miestneho klubu nepočujúcich kolkárov bývalé hviezdy Sparty Praha. Tie sa pod hlavičkou týmu Horsta Sigla stretli s výberom hokejového brankára Juliusa Hudáčeka. Trénerom Sigi týmu bol legendárny hráč a tréner Josef Chovanec.
3: Sigi tým v podstate vykonáva túhletú činnosť. Sme rádi, když môžeme pomôcť lidem, ktorí tú pomoc nutne potrebujú, a sme rádi súčasti toho. Ve 4 hodiny ráno

Pekný deň z Rádia Košice prajeme aj takto tesne po 10. Aj v tejto hodine to bude plné dobrej hudby. No okrem toho nás čaká aj potulka s Rádiom Košice a Milanom Kolcunom približne o 10:30. Vyberieme sa spoločne na furču, no nebudem prezrádzať, o čom bude reč. To už nechám na samotnom Milanovi. Čo vám tajiť rozhodne nebudem, je, že nás už teraz čaká Olivia Dean s jej cenami ovenčenou vecou Man I Need.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

0: Rádiu Košice Paul Young, Every Time You Go Away, a my sa teraz vyberáme za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Palackého pred mostami von z mesta pracujú cestári, preto opatrne. Predčasov smerom od Pereša cestári kosia trávu pri ceste, obmedzený je preto ľavý jazdný pruh a na stúpaní na Sorošku smerom z Rožňavy je v zákrute odstavené pokazené auto, preto naozaj opatrne. Poďme na nehody, ktoré ste nám hlásili za Lipníkmi do Lady, zatiaľ je to bez držania, a pozor na nehodu aj na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. Hliadky sú za Ďurďoši do Košíc a na konci D1 pri Vidovciach. Na hliadku pozor iba v spišských vlakoch z Bystrian. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Potulky s Rádiom Košice.
1: Toho roku 50-ročné košické sídlisko Furča má ako aj ostatné sídliska svoje lepšie i tienistejšie stránky. Začnime tými negatívnymi, nech to už máme za sebou, lebo už aj samotné sídlisko na to už iba spomína. Piket nerado. Prvá tragédia. Starší seržant Ľubomír Palacký a seržant Ladislav Nistor kontrolovali počas preventívno-bezpečnostnej akcie zameranej na predchádzanie bytovým krádežiam dvoch podozrivých mužov. Potom, ako ich vyzvali na predloženie dokladov, jeden z nich vytiahol pištoľ a 6-krát vystrelil. Všetky strely zasiahli Ľubomíra Palackého, ktorý na mieste skonal. Ladislav Nistor sa útoku snažil zabrániť, avšak páchateľ ho jednou strelou zasiahol do brucha a následne usmrtil ranou do tyla. Týmto sa z dvoch mladých žien stali vdovy, z troch detí polosiroty. Jeden z páchateľov bol podmienečne prepustený z väzenia po 11 rokoch, druhý si odsedel celý trest 24 rokov. Keďže išlo o občanov Bieloruska, obaja boli vyhostení zo Slovenska. Minister vnútra povýšil oboch zosnulých policajtov do hodnosti inšpektorov in memoriam. Košická polícia si každý rok pripomína svojich kolegov položením kvetov pri pamätnej tabuli a na ich hroboch. Na ich počesť organizujú memoriál Ľubomíra Palackého a Ladislava Nistora v malom futbale. Pamätnú tabuľu nájdete napravo od vchodu do bytovky na Adlerovej 19. Druhá furčianska tragédia sa odohrala v decembri 2008 na obratisku autobusov, ktoré je v šikmej rovine, takej typickej pre celé sídlisko. Na Exnárovej ulici sa zaparkovaný autobus dal do pohybu, vodič však bol vonku. Pribehol a vlastným telom sa ho snažil zastaviť, no skončil pod kolesami. Tretia tragédia bola finančná. Za starostovania pána Lumcera v roku 2002 prišiel premiér Mikuláš Dzurinda poklepať základný kameň o spustení výstavby 150 nájomných bytov v lokalite na hore. Doteraz nestoja. V trávniku by ste však našli akurát spomínaný základný kameň. A potom to začalo ísť touto mestskou časťou z kopca. Keďže vtedajší starosta podpisoval faktúry za práce, ktoré sa neudiali, príspevok z fondu na rozvoj bývania sa musel vracať a Furča sa tak dostala do nútenej správy. Tu sa podarilo zrušiť až minulý rok a tak Furča môže po 10 ročiach sa finančne nadýchnuť a žiadať o eurofondy.
0: Rádio Košice. Potulky s Rádiom Košice.

0: Veľmi pohodová vec, This Love od Maroon 5, to sme si hrali v rádiu Košice, je 10.42 a teraz už nasledujú novinky z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami von z mesta pracujú cestári, preto opatrne, prečacou smerom od Pereša kosia trávu pri ceste, obmedzený je preto ľavý jazdný pruh a na stúpaní na Sorošku smerom z Rožňavy je v zákrute odstavené pokazené auto, preto opatrne. Poďme aj na nehody, za Lipníkmi do Lady ste nám hlásili jednu, zatiaľ je to bez držania a takisto pozor aj na D1 pre tunelom Branisko smer Poprad. Radary sú za Ďurďošíkom do Košíc a na konci D1 pri Birovciach. Hliadka vás zastaví iba vo Spišských Vlachoch smerom z Bystrian. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 days max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 days max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice. Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Pozdravujeme z Rádia Košice, je sobota 8. august a aj cez víkend sme najbližšie k vám. Ak podnikáte na Slovensku, alebo ste sa tu aspoň snažili začať podnikať, tak viete, že podmienky u nás sú dlhodobo nepriaznivé a väčšina z nás verí aspoň v malé zlepšenie. Nevyzerá to ale veľmi rúžovo, v našich správach o celej si povieme o tom, odkedy začnú platiť nové pravidlá pre založenie SROčky. Pôjdeme ale aj do Trebišova na miestny úrad, Urgent, kde to bolo v kvôli horúčavám posledných dní poriadne rušné a v športe nás čaká ženská hádzana. Ostaňte určite naladení. Nasledujúce minúty nám už spríjemnia Adam Ďurica a Rajgo.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Tretina pacientov Trebišovského urgentu podcenila horúčavy. Opozícia upozorňuje na zhoršené podmienky pre podnikateľov. Slovenky majú istotu najlepšieho výsledku v histórii. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Počas uplynulých horúcich dní ošetrili zdravotníci na urgentnom príjme Trebišovskej nemocnice 120 pacientov, pričom zdravotné ťažkosti tretiny z nich súviseli s extrémne vysokými teplotami. Najčastejšími dôvodmi ošetrenia boli hydratácia a kolapsové stavy. Viac povie za sieť nemocníc Jana Fedáková.
2: Zdravotné komplikácie sa vyskytli vo všetkých vekových kategóriách. Najviac však postihli seniorov. Mladší pacienti vyhľadávajú pomoc najmä po pobyte na kúpaliskách. Medzi pacientmi boli zastúpení aj manuálne pracujúci na stavbách. Ide o rizikovú skupinu, na ktorú sa pri horúčavách často zabúda.
1: Väčšina pacientov prichádzala na urgentný príjem až v popoludnejších hodinách a počas nočných služieb, keď sa naplno prejavili následky celodenného pôsobenia vysokých teplôt a nedostatočného pitného režimu. Už čoskoro začnú platiť nové pravidlá, ktoré zvýšia náklady na založenie aj fungovanie spoločnosti a prinesú podnikateľom ďalšiu administratívu. Od 17. augusta bude účinná novela zákona o obchodnom registri, ktorú tento rok schválila vládna koalícia. Poukázali na to predstavitelia opozičnej SHS, hovorí Marián Vyskupič.
3: Nové pravidlá budú znamenať vyššie náklady, viac administratívy a ďalšie prekážky pri podnikaní. Ak si dnes vie človek založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, vo väčšine prípadov si vie pripraviť zakladateľské dokumenty, podpísať ich elektronicky alebo s úradne overeným podpisom a vie podať návrh na zápis. Od 17. augusta to už nebude stačiť. Po novom bude potrebná notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. Zvyšuje sa aj samotný poplatok za zápis spoločnosti z 204 eur na viac ako 270 eur.
1: Založenie firmy sa tak môže vyšplhať až na 500 eur. Na najbližšiu septembrovú schôdzu Národnej rady plánujú preto predložiť návrh novely, ktorou chcú nové byrokratické povinnosti zrušiť a zakladanie firiem opäť zjednodušiť. Ruské útoky zabili v okrese Brovary severovýchodne od ukrajinského hlavného mesta troch ľudí vrátane dieťaťa. Kyjev zároveň varoval pred prichádzajúcimi balistickými raketami. Počuť bolo približne desiatku výbuchov. Úrady vyzvali obyvateľov, aby zostali na bezpečných miestach. Slovenské házenárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. Stretnutie o umiestnenie zdolali Maďarsko 34-29 a už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Zverenky trénera Paula Štrajchera sa v súboji o 5. miesto stretnú zajtra na poludnie so Švajčiarskom. Dnes očakávame jasné až polooblačné počasie a teploty vystúpia väčšinou na 27 až 32 stupňov, na severe do 27. Východ a Liptov hlási aktuálne 22 až 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.

ste s Rádiom Košice aj krátko po 11. Ľudia sa často delia na dva tábory, či už v dôležitejších alebo menej dôležitých témach, a preto sa ľudia delia aj na psíčkarov a mačkárov. Dnešok je ale dôležitý pre všetkých milovníkov mačiek, medzi ktorých patrí aj moja drahá polovička. Pozdravujem a ľúbim ťa. Ale späť k mačkám. 8. august je totiž medzinárodným dňom týchto štvornohých mňaukajúcich chlpáčov. Medzinárodný fond na ochranu zvierat tento deň zaviedol v roku 2002 a jeho cieľom je zdôrazniť dôležitosť mačiek v živote človeka, snažiť sa zlepšiť ich život medzi nami a podporovať sterilizácie a adopcie. Veď povedzme si, najmä na dedinách mačka funguje ako taký túlový návštevník a väčšinou sa to nekončí úplne najlepšie. Tak možno nás počúva aj nejaký mačací poslucháč alebo poslucháčka, tak preto posielame Kissing Strangers, Dance a Nicki Minaj.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Fresh.
1: Rádio Košice.
2: Hráme vám aj v Poprade.
1: Na 91,7.
3: Už asi nie si.

0: Počúvate Rádio Košice, Moskena, sme si hrali teraz, je 11.22 a teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname dopravným obmedzením v Košiciach na Palackého pred mostami von z mesta. Pracujú tu cestári, preto opatrne a pred Čacou smerom od Pereša kosia trávu pri ceste. Obmedzený je preto ľavý jazdný pruh. Radary sú v Košiciach na Moldavskej pri Honobachu von z mesta, potom na Alejovej pred gymnáziom smerom ku kruhovému objazdu, pri Zelenom dvore od Budimíra, v Sečovciach z Dargova a na D1 za tunelom Šibeník smer Poprad. Hliadka je iba vo Spišských Vlachoch z Bystrian. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. O 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
2: Všade prázdna krajina.

0: senza.
1: That's a man.

0: Počúvate Rádio Košice. Možno ste si zatancovali aj na túto skladbu s trošku strašidelným názvom The Dead Dance od Lady Gaga. Veríme, že informácie z ciest vás teraz nevystrašia.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Aj naďalej pripomíname, že v Košiciach si takto cez víkend dajte pozor na Palackého pred mostami von z mesta. Pracujú tu cestári, preto opatrne. Ideme aj na R4, pretože úsek medzi Šebastovcami a Krásnou je kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Pridáme aj zdržanie za Ďurďošom smerom do Mičakoviec. Na rýchlosť pozor v Košiciach na Alejovej pred gymnáziom smerom ku kruhovému objazdu, potom pri Zelenom dvore od Budimíra, v Sečovciach z Dargo a na D1 za tunelom Šibeník smer Poprad. Hliadka je iba v Novej Kelči pri Cintoríne. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
2: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že nás hľadíte aj takto cez víkend krátko pred pravým poludným. Už presne na obed nás čaká ďalšia dávka tých najnovších informácií, o ktoré sa postarala naša Terka. Ja nebudem nič prezrádzať, stačí ostať naladený a predtým si ešte vychutnať If I Hadn't Got You od Lizzy Stanfield.

0: Pri závlahe stromov v Košiciach pomáhajú špeciálne vaky. Niektoré krmné suroviny zlacneli. Abrahámova získala bronz. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice. Správa Mestskej zelene v Košiciach využíva počas horúceho a suchého počasia v Mestskom parku veľkokapacitné zavlažovacie vaky. Pomáhajú pri závlahe mladých stromov, aby sa rýchlejšie zakorenili a prekonali náročné obdobie po výsadbe. Na hlavnej ulici polieva správa Mestskej zelene kvetináče aj záhony v noci, keď rastliny prijímajú vodu najefektívnejšie a bez odparovania. Ceny vybraných krmných surovín v minulom roku medziročne mierne klesli. Uviedol to výkonný riaditeľ zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností Marek Lukáčik.
1: Za posledné dva roky sme sa vrátili na úroveň roku 2013-14, kde sme mali tú výrobu okolo 700 tisíc tón. Postupne to klesalo. Už v minulosti sme hovorili, že vlastne tá výroba narastla hlavne z dôvodu toho, že na východe Slovenska nadnárodný výrobca krmív vlastne otvoril svoju spracovňu. Čiže sme tam na úrovni 755 tisíc.
0: Zdôraznil, že ceny energií sú okrem iného najviac citeľné pri pozberovej úprave plodín, ktorá stabilizuje ich kvalitu, znižuje vlhkosť a pripravuje ich na bezpečné dlhodobé skladovanie alebo ďalšie spracovanie. Mená kandidátov maďarskej vládnej strany Tisa na post prezidenta republiky nebudú prekvapením, povedal to premiér Péter Maďar, podľa ktorého predsedníctvo Tisy rozhodlo, že dnes odporúči poslaneckému klubu strany tri mená na zváženie. Španielská polícia odovzdala nemeckým úradom 70-ročného muža podozrivého z bankovej lúpeže, ku ktorej došlo pred 12 rokmi v nemeckom meste Aachen. Muža zadržali koncom júla v španielskom meste Zaragoza. Podozrivý je z toho, že spolu s niekoľkými komplicmi prepadol banku, odkiaľ si odniesli viac ako 400 tisíc eur. Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahámová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo Francúzsku. 17-ročnej Slovenke nevyšla úvodná časť, keď mala dotyk na tretej a protiprúdnej šiestej bránke. Jej krajanka Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankom 35 stotín na Abrahámovú. Dnes jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov, na severe do 27. Aktuálne je na východe a Liptove do 26. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj takto na začiatku druhej polovice soboty 8. augusta. Čas letí a už o pár týždňov tu máme nový školský rok, preto užívajte prázdniny, kým môžete, milí študenti. V školy ale od septembra čaká novinka, ktorú osobne chválim. Do vzdelávania pribudne prierezová téma AI gramotnosti. Nebude to teda samostatný predmet, ale myslím, že v dnešnej dobe je dôležité upozorňovať na možnosti tohto nástroja, ktorý však môže byť v zlých rukách aj zbraňou. Súhlasíte alebo si myslíte, že AI do škôl jednoducho nepatrí? Pokojne nám dajte vedieť na našom Facebooku, Instagrame, WhatsAppe alebo volajte. Peknú sobotu vám praje Karol. Toto je Noah Kahan, The Great Divide.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Absolutná československá klasika, mopedová v podaní Vaša Patejdla a Olgy Záblackej. Aktuálne je 12.23, preto už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V metropole východu je to aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že v Prešove je Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Potom v Liptovskom Mikuláši aktuálne prebieha celková obnova Pltnickej ulice na nábreží. Malo by to byť hotové v polovici augusta. A úsek R4 medzi Šebastovcami a Krásnou je kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary sú pred Sečovcami z Hriadok, potom v Michalovciach na viazde do mesta Zvinného a D1 za tunelom Branisko do Prešova a pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť, ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: V Rádiu Košice Taylor Swift, Oplight, teraz už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začíname v Metropole Východu, kde si dajte pozor v Košiciach na Palackého pred mostami von z mesta. Pracujú tu cestári, preto opatrne. Potom na uliciach Čordákova a Dénešova sa opravujú vybrané úseky ciest. Doprava je tu riadená dočasným dopravným značením. Poďme rovno na radary. Na tie pozor v Košiciach na zjazde Stiahanoviec smerom na Prešovsku, potom pred Sečovcami z Hriadok, v Michalovciach na vjazde do mesta z Vinného, na D1 za tunelom Branisko do Prešovsku a na D1 pred Štrbou smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám príjemnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si polemik, ja som to vedel. Určite ste vedeli aj to, že sa nám blíži 13. hodina a s ňou aj ďalšie správy, v ktorých si povieme napríklad o rekonštrukcii dolnozemplínskej cyklomagistrály alebo aj o tom, akým spôsobom Slováci nakupujú lístky na vlak najčastejšie. Nebude chýbať ani šport či počasie, predtým však ešte Gladiátor, všetko bude dobré.
1: Nerieš, neboj sa, tu si sadne.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úsek dolnozemplínskej cyklomagistrály sa dočká obnovy. Viac ako polovica lístkov na vlak sa predáva cez mobilnú aplikáciu. Havrila sa stal otcom. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Košický kraj začína prvú etapu rekonštrukcie úseku dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi obcami Borša a Zatín v okrese Trebišov. Práce sa uskutočnia v rámci medzinárodného projektu a vyžiadajú si viac ako 2 milióny eur. Za zhotoviteľa pokračuje Štefan Balint.
2: V rámci tohto projektu sa vybuduje nová cyklistická infraštruktúra v dĺžke viac ako 15 kilometrov. Celá stavba bude rozdelená na 4 stavebné objekty. Vo finále sa prepojí obec Borša s obcou Zatín. Celkovo je nastavená doba výstavby na 120 dní.
1: Úpravy sa týkajú úsekov, ktoré vedú po korunách protipovodňových rádzí riek Bodrog a Latorica. Stavebné práce budú realizované modernou technológiou, ktorá je podľa kraja šetrná k životnému prostrediu a využíva recykláciu pôvodného materiálu priamo na mieste. Mobilná aplikácia Ideme vlakom sa stala najvyužívanejším predajným kanálom železničnej spoločnosti Slovensko. V prvom polroku cez ňu predala takmer 52% všetkých cestovných dokladov. Za dopravcu pokračuje Ján Baček.
3: Význam digitálneho predaja potvrdzuje aj počet prepravených osôb a dosiahnuté tržby. Na digitálne zakúpené doklady cestovalo takmer 72% všetkých prepravených osôb. V aplikácii Ideme vlakom si cestujúci môžu vyhľadať spojenie, kúpiť cestovný doklad alebo miestenku, uložiť si lístok priamo v telefóne a využívať svoje zákaznícke konto.
1: Spolu s nákupmi cez e-shop predstavoval digitálny predaj skoro 67% predaných dokladov. Litovská vojenská rozviedka disponuje informáciami, že Moskva zvažuje útok na objekty kritickej infraštruktúry v niektorom z pobaltských štátov, pri ktorom by použila dron ukrajinskej výroby. Tamojšie médiá sa odvolali s tvrdením na ministra obrany. Uviedol, že konkrétne objekty ani časť možného útoku nie sú známe. Podľa ministra by malo ísť o tzv. Operáciu pod falošnou vlajkou, ktorá má navodiť dojem, že útok nepochádza z Ruska, ale zodpovednosť nesie iná krajina. Oranžovo-čierna rodina hokejistov HC Košice má nového člena. Útočník Matúš Havrila sa stal v 27 rokoch prvýkrát otcom a spoločne so snúbenicou Klaudiou priviedli na svet synčeka Lea.
4: Najkrajší pocit v živote, ak asi by som to doprel každému na svete, každému otcovi. A bol som akurát v šatni 8.20 a volala mi snúbenica, že už to prišlo a utekal som do nemocnice a výborne si to odbojovala. Priateľka pomohol som mi, aspoň som ju ovieval v týchto teplotách a do 5, do 6 hodín malý Leo bol na svete.
1: Veľký životný moment Havrilu pochopiteľne zarezonoval aj v šatni oceliarov.
4: Pozval som chalanov, boli sme sa na 1-2-3 pivka a trošku sme posedeli, podebatovali a kúpil som nejaké koláče do kabiny, tak bola energia aspoň.
1: Malý Leo Havrila sa narodil s rozmermi 3820 gramov a 50 cm. Dnes naďalej prevažne polooblačno, zajtra už jasno alebo polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Aktuálne je na väčšine východu aj na Liptove 22 až 26, Zemplín hlási 28. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.

Pohodovú sobotu vám zo štúdia Rádia Košice aj naďalej praje Karol. Doznieva nám jedna z mojich najobľúbenejších skladieb Return to Innocence od Enigmy. Žiadnou Enigmou ani iným hlavolamom však nie je to, čo nás čaká v tejto hodine. Ako vždy to bude plné informácií z ciest aj iných oblastí, no a samozrejme poriadne veľa dobrej hudby takisto nebude chýbať. Pokračujeme už niečím popovejším, toto je Nobody's Girl od Tate McRae.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Rádio Košice.
6: Hráme vám aj na šariši.
5: 90,8.

0: V Rádiu Košice Tina Feel Like Making Love je 13.21, preto už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že v Košiciach na Palackého pred mostami von z mesta pracujú cestári, preto opatrne. Potom naproti fašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie po Senný trh. Nedá sa odbočiť na Rooseveltovu, ale odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prijazný. Až do 22. je cesta na Jahodnú uzavretá pre konanie automobilových pretekov, preto využite radšej iné trasy. Radar je v Prešove na začiatku mesta z Kapušian a na hliadku pozor vo Vranove nad Topľou na vjazde do mesta smerom zo Sačurova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: tancovaní s cudzincom nám spievali Sam Smith a Normani. Teraz už poďme spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na Palackého pred mostami von z mesta pracujú cestári, preto opatrné a až do 22. hodiny je cesta na Jahodnú uzavretá pre konanie automobilových pretekov. Cesta z Košíc na Ružín ostáva prejazdná. Na rýchlosť pozor v Sečovciach z Hriadok, potom v Prešove na začiatku mesta z Kapušian a pred Čiernym nad Topľou smerom do Prešova. Hliadka je iba vo Vranove nad Topľou na vjazde do mesta smerom z Osačurova. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte dobrý tip na zážitok a pobavenie? Pozývame vás na Dni parnej nostalgie cez víkend 15. a 16. augusta na historickej železnici v Košiciach. Zaujímavý program pre malých aj veľkých a večer 15. aj talkshow Výhybka so skvelými hostiami pod holým nebom. Doprava parným vlakom, retrobusom aj individuálne. Program a zvýhodnený predpredaj iba do začiatku augusta na detskaželeznica.sk. Nedávate to? Tak určite stíhate jazdu jedinou detskou železnicou na Slovensku. Premáva každý deň od rána až do večera. Nech sa páči, nech to paratlačí.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Pohodovú sobotu z Rádia Košice prajeme. Veríme, že si dnes užívate horúcino v kontexte minulých dní v celku príjemný deň. Teraz si už hráme Milesa Smitha a Naila Horena Drive Safe.

0: za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pomoc po silnej búrke na východe dostane 200 domácností. Poisťovňa nebude terénnym sestrám kompenzovať horúčavy. Mladí Slováci si zahrajú o bronz. Je po 14. Prinášame vám správy Rádia Košice. Takmer 200 žiadostí domácností zasiahnutých minulotýžňovými búrkami a krupobytím na východnom Slovensku už úrady práce posúdili kladne. Celkový objem schválenej humanitárnej finančnej pomoci predstavuje približne 250 000 eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v tých

aktualizáciou verejných školských obvodov. V rámci projektu poskytne metodickú, odbornú aj terénnu pomoc. Dôraz bude klásť na ľahko dostupné a nebyrokratické konzultácie, školenia a vzdelávanie priamo v regiónoch. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa potvrdila, že nebude úhradovo zohľadňovať horúčavami zhoršené pracovné podmienky sestier v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Doplnila, že by išlo o diskriminačné opatrenie, ktoré by sa týkalo iba určitej skupiny zdravotníkov. Súkromná Unión zdravotná poisťovňa uviedla, že zdravotné poisťovne v predmetnej situácii obmedzil zákon a množstvo voľných peňazí. Pápež Leo XIV. Sa počas svojej septembrovej návštevy Francúzska súkromne stretne s obeťami sexuálneho zneužívania v rímskokatolíckej cirkvi. Vatikán uviedol, že samotné obete sa budú podieľať na príprave stretnutia. Stretnutie sa uskutoční v čase, keď pápež prisľúbil pokračovať v reformách katolíckej cirkvi po celosvetovom škandále sexuálneho zneužívania. Slovenskí hokejisti nepostúpili do finále turnaja Hlinka Grecky Cup hráčov do 18 rokov. V semifinálovom dueli v Edmontone prehrali s rovesníkmi z USA 2-5 a čaká ich tak zápas o bronz proti Fínsku. Oba slovenské góly strelil Patrik Rýchlik. Mladí Slováci napriek prehre dosiahnu svoj najlepší výsledok na podujatí od zisku striebra v roku 2021, keď sa naposledy prebojovali medzi najlepšiu štvorku. Dnes ešte s premenlivou oblačnosťou. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terézia Čokotová.

Počúvate Rádio Košice, sme radi, že nás hľadíte aj takto krátko po 14. Musím sa vám trošku posťažovať, stále keď prídem po práci domov, tak okolo tej 6. 7. hodiny je to tak naozaj kritické a často ma vtedy vypne na hodinku 2 a potom už mám rozbitý celý deň. Snažil som sa proti tomuto nedobrovoľnému šlofíku bojovať rôznymi spôsobmi, kofeín nebol dobrý nápad, asi do druhej som potom nezažmúril oči. Skúšal som aj studenú sprchu alebo cvičenie, no mám pocit, že ma to akurát tak viac unavilo. Máte nejaký zaručený tip, ako túto chvíľkovú večernú únavu odohnať? Ak áno, budem veľmi rád. Môžete mi dať vedieť napríklad na našom WhatsAppovom čísle 09 11913 917. Ďakujem už takto vopred, posielam už Somber Homewrecker.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: Ladíte Rádio Košice, toto bola prešovská Komajota a ich Škody. Poďme spoločne skontrolovať dopravnú situáciu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v metropole východu je aktuálne pokojná, no pripomíname, že až do 22. hodiny je cesta na Jahodnú uzavretá prekonanie automobilových pretekov. Cesta z Košíc na Ružín ostáva prejazdná. Potom na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Krásnou kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Dajte si pozor iba na jeden radar, a to v Košiciach na Prešovskej pri garážach smer mesto. Na hliadku pozor pred Čacou z Čečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko, počujeme sa už o 20 minút. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Zaneprázdnená žena Sabrina Carpenter nám doznela v éteri Rádia Košice. Poďme teda za vami za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej sa pracuje na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Potom až do 22. je cesta na Jahodnú kvôli automobilovým pretekom uzavretá. Cesta z Košíc na Ružín ostáva prejazdná. Radar je v Košiciach na Prešovskej pri garážach smer mesto a na hliadku pozor pred Čacou Štečejoviec. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Pripravte sa na 10 dní plných letnej zábavy. Od 10. do 19. augusta vás v obchodnom centre Galéria čaká parádny program. Užite si súťaže a množstvo obľúbených hier. Minigolf, petang, florbal alebo stolný curling. Každý deň sa môžete tešiť na inú nafukovaciu atrakciu. A vo štvrtok 14. augusta si nenechajte uísť koncert legendárnej skupiny Lunatic. Vybrané letné večery spríjemní túlavé kino. Leto s Galériou. Leto plné zážitkov.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

pohodové sobotné popoludnie z Rádia Košice prajeme aj v čase 14.57. Sme radi, že ste nám ostali verní aj v 2. augustový víkend. Dnešok sa nesie v znamení mierneho ochladenia oproti minulým dňom, čo je určite len dobré, lebo čo je veľa, to je naozaj veľa. Avšak čo určite servírujeme čerstvé, priam až horúce, sú správy od našej Terky. Tie ďalšie nás čakajú o 15. už po Mirovi Žbirkovi. Mám rád.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Kandidatúru na primátora Bardejova ohlásil Marek Šimco. Rezort uvažuje o možnostiach non-stop lekárne. Dulaj rozhodol o víťazstve Liberca. Aj po 15. sa začínajú správy Rádia Košice. O post primátora Bardejova sa v jesenných komunálnych voľbách bude uchádzať Marek Šimco. Kandiduje s podporou kresťansko-demokratického hnutia. Pri ohlásení kandidatúry predstavil hlavné priority: dostupnejšie bývanie pre mladých, podporu podnikania a nových investícií, rozvoj cestovného ruchu, modernejší mestský úrad, kvalitnejšie športoviská a lepšie podmienky pre seniorov. Zdôraznil tiež, že zmena mesta je možná len spoločným úsilím. Ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že pracuje na možnostiach riešenia nepretržitej dostupnosti liekov. Slovenská lekárnická komora podľa jej prezidenta Ondreja Sukeľa nevyviduje priame podnety týkajúce sa nedostupnosti poskytovania lekárenskej starostlivosti.

Asi výsledky poukazujú na rastúce obavy z inflácie a životných nákladov, ale aj na vysokú spokojnosť s kvalitou života a stabilnú podporu členstva v Európskej únii. Taliansko nebude rešpektovať termín stanovený španielskou vládou na ukončenie selektívnych hraničných kontrol pre cestujúcich, prichádzajúcich zo Španielska, letecky a pomory. Madrid vyzval Rím, aby zrušil pozastavenie uplatňovania šengenských pravidiel o voľnom pohybe osôb, inak zavedie protiopatrenia. Španielsko následne oznámilo, že dočasne obnoví kontroly na hraniciach. Slovenský futbalista Patrik Dulaj zariadil svojim gólom víťazstvo Liberca na ihrisku Brna 1-0 v zápase 3. kola Českej ligy. 21-ročný stredopoliar sa postaral po hodine hry o jediný presný zásah stretnutia. Liberec vyhral aj druhý zápas vonku a pred víkendom sa so 6 bodmi dotiahol zo 4. miesta na vedúcu Slaviu Praha. Dnes naďalej prevažne polooblačno, zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.

Pekný deň z Rádia Košice vám aj takto tesne po 15. praje Karol. Možno nás počúvate aj na dovolenke, čo nás naozaj teší. Pre väčšinu z nás je to už možno taká tradícia zavesiť nejakú tú fotku z dovolenky na naše siete a nevidím v tom vôbec žiadny problém. Ale aj v tomto treba poznať tú správnu mieru. Polícia varuje pred zdieľaním fotiek priamo na dovolenke, pretože práve fotky z dovolenky môžu pomôcť zlodejom, ktorí takto jednoducho získajú informácie o tom, kde sa práve nachádzate a

Ako dlho tam plánujete zostať? Najlepšie je preto vychutnať si pobyt naplno a fotky pridať až po návrate domov. Sociálne siete vás určite počkajú. Čo však nepočká, je ďalšia pesnička v playliste Rádia Košice a je ňou Summer in the City od Joea Cockera.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pollitrovú plechovku viac druhov so zľavou až 42% iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v pollitrovej plechovke viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: ste naladení na vlnách jediného východoslovenského rádia, z ktorého nám dozneli Charlie Puth a Kenny G. Teraz si ich už vystriedajú novinky z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no pripomíname, že až do 22. hodiny je cesta na Jahodnú uzavretá pre konanie automobilových pretekov. Cesta z Košíc na Ružín ostáva prejazdná. Na R4 je úsek medzi Šebastovcami a Krásnou kvôli výstavbe mosta uzavretý a potrvá to približne do polovice augusta. Radary sú v Košiciach na konci Štúrovej pri Dargove smer Centrum, potom v Kavúšanoch z Lady, na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pred Spišským štvrtkom od Levoče. Hliadky sú na konci Čaklova do Vranova nad Topľou a v Spišskej Novej Vsi smerom zo Smižian. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pohodový víkend s Rádiom Košice prajeme aj takto v sobotu. Ani v tento deň 8. augusta samozrejme nevynecháme hudobný kalendár. Začíname prvým oslávencom, ktorým je dnes americký spevák Scott Stapp.

Spevák, hudobník a textár je najviac známy ako frontman a spoluzakladateľ populárnej postgrunge-ovej a hardrockovej kapely Creed. Známy je svojím hlbokým baritónovým hlasovým prejavom a dramatickým pódiovým vystupovaním. Spolu s kapelou si najväčšiu slávu užívali na konci 90. rokov a na prelome milénia. Ideme na britské ostrovy, pretože narodeniny oslavuje aj Brian Harvey.

Celým menom Brian Lee Harvey, ktorý sa preslávil v 90. rokoch ako frontman chlapčenskej skupiny East 17. Boli známi drsnejším bad boy imidžom a kombináciou popu, R&B a hip-hopu na rozdiel od ich jemnejších rivalov Take That. 50-ku ale oslavuje ďalší v úvodzovkách chlapec z boybandu Joshua JC Chasey.

Spolu s Justinom Timberlakeom bol JC spevákom formácie NSYNC. Okrem toho ho s Timberlakeom spája aj začiatok kariéry, ktorú odštartovali rovnako v televíznej show The All New Mickey Mouse Club. V NSYNC spieval drvivú väčšinu náročných solových pasáží a vysokých tónov. V 83. vyšiel album tohto známeho speváka.

7. augusta vydal Billy Joel svoju 9. štúdiovku An Innocent Man. Na albume sa nachádzajú dokonca 3 single, ktoré sa umiestnili v top 10 magazínu Billboard, Tell Her About It, An Innocent Man a Uptown Girl, ktorej kúsok si práve hráme. O 4 roky neskôr Ameriku ovládli írsky U2.

čelo singlového rebríčka sa dostali so skladbou I Still Haven't Found What I'm Looking For z oceňovaného albumu The Joshua Tree. Skladba má na konci aj dve nominácie na sošku Grammy. Okrem toho je dnešok pre túto skupinu špeciálny aj tým, že oslavuje ich klávesák, gitarista a druhý spevák The Edge vlastným menom David Howell Evans. Teraz je na rade ďalší oslávenec, spevák a lámač dievčenských srdc Shawn Mendes.

Tento Kanaďan sa stal známy dnes už celkom bežným spôsobom s pomocou internetu. V úplných začiatkoch nahrával cover verzie známych songov na dnes už neexistujúcu sociálnu sieť Vine. Raketovo získal milióny zhliadnutí, čo mu takmer expresne vyslúžilo aj zmluvu s nahrávacou spoločnosťou Island Records. V roku 2022 sa na chvíľu odmlčal, dôvodom bolo psychické zdravie, no o 2 roky vydal svoj zatiaľ posledný album s jednoduchým názvom Sean. Teraz nás už tradične čaká letný hit na dnešný deň, no a dnes to rovno spojíme aj s oslavou narodenín.

Austrálska speváčka Vanessa Amorosi dnes oslavuje 45 rokov. Známou sa stala najmä vďaka obrovskému letnému hitu z prelomu milénia Absolutely Everybody, skladba, ktorá jednoducho kričí leto, pláž, zábava a dobré spomienky. Skladbu zaspievala aj na záverečnom ceremoniáli olympijských hier v Sydney, keď mala iba 19 rokov. Jednoducho klobúk dole. Na záver sa ešte vraciame k YouTube, keďže tí dnes majú dvojitý dôvod na oslavu. Presne pred 39 rokmi sa dostali na čelo americkej hitparády a okrem toho oslavuje aj jeden z ich členov, legendárny The Edge. Teraz si zahráme skladbu, s ktorou to dosiahli práve na vrchol amerického rebríčka. Toto je ich I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Ronan Keating a jeho Life is a Roller Coaster. Horská dráha je to často aj na cestách, tak sa poďme pozrieť, ako to tam vyzerá práve teraz.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach na protifašistických bojovníkov je kvôli prácam obmedzený celý ľavý jazdný pruh od odbočky na Staničné námestie po Senný trh, teda sa odbočí na Rooseveltovú, odbočovací pruh na Staničné námestie ostáva prejazdný. Až do 22. hodiny je cesta na Jahodnú uzavretá pre konanie automobilových pretekov. Cesta z Košíc na Ružín ostáva prejazdná. Na radari pozor v Košiciach na konci Štúrovej pri Dargove smer Centrum, ďalej v Kapušanoch z Lady, na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad a pred Spišským štvrtkom od Leboče. Hliadky sú na konci Čaklova do Vranova nad Topľou a v Spišskej Novej Vsi smerom zo Smižian. To je od nás všetko, pohodový zvyšok soboty na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.

Pohodové sobotné popoludnie z Rádia Košice. Ak by som vám položil otázku, ktorej štátnej inštitúcii dôverujete najviac, čo by ste odpovedali? Jedna z agentúr sa pýtala presne túto otázku mnohých Slovákov a vyzerá to tak, že väčšina sa drvivo zhodla. Ak chcete vedieť viac, tak stačí ostať naladený, viac vie už naša Terka v správach. Predtým si ale ešte niečo zahráme, nech sa páči. Adam Ďurica a jeho Nebojím sa. Karol pozdravuje a praje ešte pekný víkend.

0: Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Dopravnej kríze v Tatrách môže pomôcť bezplatné parkovisko. SNS avizuje zmeny v strane. Gimerská obsadila štvrté miesto na svetovom šampionáte. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Prešovský kraj v súvislosti s prebiehajúcou letnou sezónou vyzýva návštevníkov Vysokých Tatier, aby využili možnosť bezplatného parkovania v Tatranskej Lomnici. Z parkovacej plochy premáva kyvadlová doprava k dvom obľúbeným turistickým lokalitám Bielej vode pod Zeleným plesom a Belianskej jaskyni. Cieľom je odľahčiť dopravu v Tatrách, zvýšiť bezpečnosť a zároveň ponúknuť pohodlnú alternatívu k parkovaniu popri cestách. Autobusy premávajú denne od pondelka do nedele v hodinových intervaloch. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými subjektmi. Zároveň avizoval, že strana urobí na jeseň zmeny, bližšie ich nešpecifikoval. Doplnil, že niektorých nominantov vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebude. Vyhlásil, že nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Slováci spomedzi štátnych inštitúcií dôverujú najviac hasičskému a záchrannému zboru. Dôveru mu vyjadrilo takmer 97% respondentov. Za hasičmi a záchranármi nasleduje Slovenská akadémia vied, ktorej dôveruje necelých 78% dopýtaných. Ukázal to prieskum agentúry AKO pre televíziu JOJ24. V rebríčku nasleduje armáda, samosprávy a polícia. Najhoršie v prieskume dopadli vláda a parlament. Ukrajina požiadala Európsku komisiu o poskytnutie nenávratnej pomoci vo výške 220 miliónov eur na podporu malých a stredných poľnohospodárov, ktorých zasiahlo blokovanie

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantázia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
4: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Románsky palác na Spišskom hrade sa podarilo staticky zabezpečiť. Opozícia žiada nápravu zonácie. Slovenskí mladíci nestačili na Švajčiarsko. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Románsky palác na Spišskom hrade, ktorý bol v havarijnom stave, sa v rámci prvej etapy obnovy podarilo staticky zabezpečiť. Celkové oprávnené výdavky celého projektu obnovy predstavujú takmer 20 miliónov eur. Hlavná architektka hradu Magdaléna Janovská.
2: Stojíme pre mňa v mílniku, lebo pokiaľ nenastane, že sa bude plynule ďalej pokračovať, tak vlastne klemba je zachránená. Urobíme všetko preto, aby do nej ďalej netieklo, ale koruny múry nás ešte čakajú v druhej etape, čiže ja vnímam veľmi rozhodujúci krok, aby v tejto dobrej súhre sa nám darilo aj ďalej.
1: Podľa generálneho riaditeľa pamiatkového úradu Mária Komisa sa podarilo pamiatku UNESCO v krátkom čase dostať zo zložitej a havarijnej situácie do stavu, keď je možné sa v nej nachádzať. Európska komisia považuje zonácie národných parkov schválené vládou na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu. Uviedla to Tamara Štolová s tým, že disponuje odpoveďou Eurokomisie, čím potvrdila slová štátneho tajomníka Filipa Kufu.
3: Je to totiž presne tak, ako sme upozorňovali, odkedy sa texty uznesení, ktorými vláda schválila tie zonácie, objavili na verejnosti. Uznesenia, tak ako boli prijaté, idú totiž proti už dávnejšie schválenému mílniku plánu obnovy, konkrétne proti celej reforme národných parkov.
1: Náprava môže mať podľa nej dve verzie. Buď sa uznesenia zrušia, alebo sa upravia predmetné ustanovenia, ktoré sú v tomto smere problematické a udržujú škodlivý stav v národných parkoch. Podpis memoranda medzi rezortmi životného prostredia a pôdohospodárstva podľa nej situáciu nevyrieši. Nemecká priemyselná výroba aj vývoz v Nemecku v júni mierne vzrástli, hoci analytici upozorňujú, že situáciu môžu skomplikovať sucho na Ríne aj pokračujúca vojna na Blízkom východe. Najvýraznejší rast v priemyselnej výrobe zaznamenal automobilový a dopravný sektor. Väčšina nemeckého exportu smerovala do krajín Európskej únie. Slovenskí hádzenári do 18 rokov prehrali v stretnutí o 17. až 20. miesto na majstrovstvách Európy v Belehrade so Švajčiarskom 37-49. Zverenci trénera Tomáša Straňovského tak budú na šampionáte bojovať zajtra o konečnú 19. priečku.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantazia viac druhov len za 46 centov a croissant 7 Days Max 80 gramov viac druhov len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantazia viac druhov len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max viac druhov len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Denný stacionár vo Svidníku už slúži obyvateľom. Viac ako polovica lístkov na vlak sa predáva cez mobilnú aplikáciu. Mihalíková s Nicholsovou postúpili do 8 finále. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Svidník otvoril v týchto dňoch denný stacionár, ktorý je súčasťou prvého mestského zariadenia sociálnych služieb v meste. Služba s kapacitou 40 klientov je poskytovaná na prízemí zrekonštruovanej budovy, ktorej prestavba trvala 2 roky. V dennom stacionári je poskytovaná pomoc pri odkázanosti, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. Novinkou je pomoc s dostupnosťou. Seniori majú možnosť požiadať aj o prepravu do zariadenia. Mobilná aplikácia Ideme vlakom sa stala najvyužívanejším predajným kanálom železničnej spoločnosti Slovensko. V prvom polroku cez ňu predala takmer 52% všetkých cestovných dokladov. Za dopravcu pokračuje Jan Baček.
2: Význam digitálneho predaja potvrdzuje aj počet prepravených osôb a dosiahnuté tržby. Na digitálne zakúpené doklady cestovalo takmer 72% všetkých prepravených osôb. V aplikácii Ideme vlakom si cestujúci môžu vyhľadať spojenie, kúpiť cestovný doklad alebo miestenku, uložiť si lístok priamo v telefóne a využívať svoje zákaznícke konto.
1: Spolu s nákupmi cez e-shop predstavoval digitálny predaj skoro 67% predaných dokladov. Za videom o údajnej plánovanej rezignácii nemeckého kancelára Friedricha Merca, ktoré sa nedávno šírilo na sociálnych sieťach, stojí podľa nemeckých bezpečnostných zložiek pravdepodobne dezinformačná skupina napojená na Rusko. Zdroj z prostredia bezpečnostných služieb uviedol, že ide pravdepodobne o skupinu, ktorá sa spája s ruskými vojenskými spravodajskými službami. Holandsko môže spustiť ďalší veľký program na rozvoj obnoviteľného vodíka. Európska komisia povolila krajine poskytnúť výrobcom verejnú podporu v celkovom objeme 780 miliónov eur. Program má podľa holandských odhadov priniesť približne 400 megawattov novej elektrolytickej kapacity. Po jej vybudovaní by podporené zariadenia mohli ročne vyrobiť do 40 tisíc tón obnoviteľného vodíka. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou postúpili do 8 finále štvorhry na turnaji VTA v Toronte. V úvodnom kole zdolali dvojicu Čongová-Busková po tuhom boji 4-6, 7-5 a 11-9. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov. A čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sídlisko Juh definitívne patrí Kežmarku. Opozícia upozorňuje na zhoršené podmienky pre podnikateľov. Forsterovú čaká opäť dvojboj, Volka 5. šampionát. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Po 34 rokoch je spor o územie sídliska Juh ukončený. Kežmarku bolo doručené oznámenie, v ktorom bola časť územia sídliska definitívne prepísaná do jeho katastrálneho územia. Mesto je podľa jeho vedenia pripravené opätovne prevziať správu územia a vykonávať úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona. Na prebratom území má zabezpečovať napríklad správu majetku, tvorbu rozpočtu, miestne dane, verejnoprospešné služby, územné plánovanie či vzdelávanie a verejný poriadok. Už čoskoro začnú platiť nové pravidlá, ktoré zvýšia náklady na založenie aj fungovanie spoločnosti a prinesú podnikateľom ďalšiu administratívu. Od 17. augusta bude účinná novela zákona o obchodnom registri, ktorú tento rok schválila vládna koalícia. Poukázali na to predstavitelia opozičnej SAS, hovorí Marián Vyskupič.
2: Nové pravidlá budú znamenať vyššie náklady, viac administratívy a ďalšie prekážky pri podnikaní. Ak si dnes vie človek založiť spoločnosť s ručením obmedzeným, vo väčšine prípadov si vie pripraviť zakladateľské dokumenty, podpísať ich elektronicky alebo s úradne overeným podpisom a vie podať návrh na zápis. Od 17. augusta to už nebude stačiť. Po novom bude potrebná notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. Zvyšuje sa aj samotný poplatok za zápis spoločnosti z 204 eur na viac ako 270 eur.
1: Založenie firmy sa tak môže vyšplhať až na 500 eur. Na najbližšiu septembrovú schôdzu Národnej rady plánujú preto predložiť návrh novely, ktorou chcú nové byrokratické povinnosti zrušiť a zakladanie firiem opäť zjednodušiť. Dvaja ľudia zahynuli a ďalší štyria utrpeli zranenia pri ruskom raketovom útoku na mesto Izium na východe Ukrajiny. Podľa vojenskej správy ruské jednotky použili raketomety a kazetovú muníciu, ktorá je pre civilistov zvlášť nebezpečná. 6 mužov a žien zo 6 krajín ukončilo 100-dňový pobyt v stiesnených priestoroch s umelým osvetlením, ktorého cieľom bolo pripraviť sa na budúce vesmírne misie na Mesiac, Mars a ďalšie. Účastníci z Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska, Poľska a Portugalska boli viac ako 3 mesiace odrezaní od vonkajšieho sveta v obmedzenom priestore bez prirodzeného slnečného svetla. Museli sa zaobísť s obmedzenými zdrojmi, napríklad trvanlivými potravinami a bez osobného kontaktu s rodinou a priateľmi. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať slovenská reprezentácia druhú najpočetnejšiu výpravu v ére samostatnosti. Súčasťou 23-členného tímu sú aj dlhoročné opory. Ján Volko a Daniela Ledecká sa predstavia na 5. kontinentálnom šampionáte. Viktória Forsterová na 3. Majstrovstvá Európy sú na programe 10. až 16. augusta. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terézia Čokotová.

0: Georgie Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a croissant 7 Days Max, 80 gramov, viac druhov, len za 49 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne jogurt Fantasia, viac druhov, len za 46 centov a 80 gramový croissant 7 Days Max, viac druhov, len za 49 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

0: Fresh. Rádio Košice.
1: Hráme vám aj v Poprade.
0: Na 91,7.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Veľká novinka prichádza do Košíc. Autospol Vlasatý rozširuje svoje portfólio o novú automobilovú značku Jack. Hľadáte komfortné SUV, štýlový elektromobil alebo nekompromisný pick-up? Jack ponúka atraktívny dizajn, bohatú výbavu a bezkonkurenčnú cenu. Príďte objaviť značku Jack do nového showroomu Autospol Vlasatý na adrese pri Prakárni 4 v Košiciach oproti OC Kasovia. Sadnite si za volant nového Jacka a presvedčte sa sami. Vlasatý. Láska na plný plyn.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Úsek dolnozemplínskej cyklomagistrály sa dočká obnovy. Záchranári evidovali v júli výrazný nárast výjazdov kvôli úrazom. Michalovce posilňujú svoj káder. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Košický kraj začína prvú etapu rekonštrukcie úseku dolnozemplínskej cyklomagistrály medzi obcami Borša a Zatín v okrese Trebišov. Práce sa uskutočnia v rámci medzinárodného projektu a vyžiadajú si viac ako 2 milióny eur. Za zhotoviteľa pokračuje Štefan Balint.
2: V rámci tohto projektu sa vybuduje nová cyklistická infraštruktúra v dĺžke viac ako 15 kilometrov. Celá stavba bude rozdelená na 4 stavebné objekty. Vo finále sa prepojí obec Borša s obcou Zatín. Celkovo je nastavená doba výstavby na 120 dní.
1: Úpravy sa týkajú úsekov, ktoré vedú po korunách protipovodňových hrádzí riek Bodrog a Latorica. Stavebné práce budú realizované modernou technológiou, ktorá je podľa kraja šetrná k životnému prostrediu a využíva recykláciu pôvodného materiálu priamo na mieste. Geotermálne elektrárne na Slovensku by mohli do roku 2035 dosiahnuť elektrický výkon približne 40 MW. Podmienkou je, aby pripravované projekty získali v najbližších rokoch potrebnú finančnú a legislatívnu podporu. Tvrdia to experti. Teoretický potenciál výroby elektriny z existujúcich geotermálnych kolektorov sa na Slovensku odhaduje približne na 50 MW. Vychádza z využitia už identifikovaných zvodnených kolektorov v Prešove, Žiari nad Hronom a Košiciach. Prvý mesiac letných prázdnin priniesol výrazný nárast počtu úrazov, pri ktorých museli zasahovať záchranári. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby počas júla eviduje až 6894 výjazdov k pacientom s úrazmi. V porovnaní s júlom minulého roka ide o 500 výjazdov viac, čo predstavuje medziročný nárast o 7,8%. Európski prevádzkovatelia energetických sietí sa pripravujú na to, že budúco týždňové zatmenie slnka spôsobí dočasný pokles výroby elektriny. Prijali preto opatrenia. Aj keď 12. augusta zatmenie ponúkne verejnosti vzácne prírodné divadlo, pre prevádzkovateľov elektrických sietí je technickou výzvou. Tí musia neustále vyvažovať výrobu a spotrebu elektriny, aby zaistili bezpečné a spoľahlivé dodávky. Káder účastníka futbalovej Nike ligy MFK Zemplín Michalovce posilnil krídelník Noah Cervantes. Rodak z Francúzska s alžírskym občianstvom sa pripravoval so Zemplínčanmi od polovice júla a počas skúšky zaujal trénerský štáb. V klube podpísal trojročnú zmluvu. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Rekonštrukcia hradu Plaveč má prilákať viac návštevníkov. SNS avizuje zmeny v strane. Slovenské hokejistky začnú sezónu turnajom v Bardejove. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Hrad Plaveč čaká ďalšia etapa obnovy. Cezhraničný projekt Žriedla histórie za takmer 4,5 milióna eur má priniesť obnovu historického areálu, nové návštevnícke zázemie, moderné technológie aj multimediálnu prezentáciu histórie hradu a regiónu. Starosta Plavča Peter Šlosár.
2: Byť medzi 6 úspešnými žiadateľmi z takmer 80 projektov je veľmi dobrý výsledok. Chceme, aby keď sa to všetko zrealizuje, aby na hrade nebolo ticho, aby tam boli turisti, predsa blízky Ľubovňanský hrad je veľmi navštevovaný turistami z Mušiny alebo z Krynice. A našim cieľom je to, aby ak pôjdu na ten Ľubovňanský hrad, mali medzi zastávkou v Plavči.
1: Projekt má zároveň vytvoriť nové príležitosti pre obyvateľov regiónu a prepojiť ochranu kultúrneho dedičstva s rozvojom cestovného ruchu. Starosta pripomenul, že obec na obnove hradu pracuje viac ako 10 rokov. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými subjektmi. Zároveň avizoval, že strana urobí na jeseň zmeny, bližšie ich nešpecifikoval. Doplnil, že niektorých nominantov vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už tolerovať nebude. Vyhlásil, že už nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Zeleň môže významným spôsobom ovplyvňovať klímu miest. Čím je strom väčší a má rozložitejšiu korunu, tým môže počas horúcich slnečných dní efektívnejšie vytvárať prirodzený tieň. Uviedol to klimatológ Pavel Matejovič. Ideálne sú podľa neho stromoradia na uliciach, ale významnú funkciu pri regulácii teplotných pomerov zohrávajú aj parky a rôzne zelené zóny. Obchodný deficit Francúzska sa v júni znížil medzimesačne o takmer 2 miliardy eur. Podpísal sa pod to fakt, že vývoz vzrástol, zatiaľ čo dovoz zaznamenal pokles. Na medziročnej báze sa zvýšili vývoz aj dovoz. Tempo rastu exportu však bolo výraznejšie. Slovenská ženská hokejová reprezentácia odštartuje novú sezónu na domácej pôde. Pod vedením hlavného trénera Tomáša Turňu sa predstaví na turnaji European Cup of Nations v Bardejove, kde si od 20. do 22. augusta zmeria sily s Rakúšankami, Taliankami a Holandiankami. V nominácii na tréningový kemp figuruje 25 hráčok. Menoslove na úvodné podujatie ročníka bude 23 dievčat. Zajtra jasno až polooblačno, najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.

0: 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košickej zoologickej záhrade sa podarili viaceré odchovy mláďat. S určovaním školských obvodov pomôže aj rezort. Mladé Slovenky čaká turnaj v Piešťanoch. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Zoologická záhrada Košice sa toto leto teší vysokej návštevnosti. Verejnosť pritom lákajú aj početné odchovy mláďat. V máji sa napríklad v Košickej zoo ako historicky prvej na Slovensku podarilo odchovať dve mláďatá ohrozených orliakov bielokrídlych. O ďalších úspechoch hovorí Veronika Blažeková.
2: Na úseku kopytníkov sa narodili mláďatá troch druhov lám, kozorožce sibírske, antilopky jeleňovité, tahry himalajské či kamziky vrchovské.
1: Pre horúčavy v zoo pristúpili k úprave krmných dávok a zvieratám zabezpečili aj ochladzovanie. Chovatelia im v týchto dňoch venovali zvýšenú pozornosť, dostávali viac krmiva bohatého na vodu, najmä ovocia a zeleniny. Ministerstvo školstva pomôže samosprávam s určovaním a aktualizáciou verejných školských obvodov. V rámci projektu poskytne metodickú, odbornú aj terénnu pomoc. Dôraz bude klásť na ľahko dostupné a nebyrokratické konzultácie, školenia a vzdelávanie priamo v regiónoch. Do 7. septembra majú aj slovenské projekty pamiatkovej obnovy možnosť nominovať činnosť či obnovenú pamiatku na ocenenie Európa Nostra. Ocenenie upriamuje pozornosť na jedinečné aktivity v oblasti ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva v európskom priestore. Pamiatkári zdôrazňujú, že v uplynulých rokoch boli ocenené aj projekty zo Slovenska. Úrady v tomto roku doposiaľ potvrdili 241 prípadov nákazy západonilskou horúčkou po celej Európe. Uvádza to týždenná správa, ktorú zverejnilo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb. Najviac prípadov zaznamenalo Taliansko 139 a nasledovalo Grécko s číslom 61. Slovenskú dievčenskú basketbalovú reprezentáciu do 16 rokov čaká od 10. do 15. augusta v Piešťanskej Diplomat aréne jeden z turnajov B kategórie majstrovstiev Európy. Cieľom výberu trénerky Laury van Dalen je dosiahnuť čo najlepší výsledok. Slovenky majú za sebou 4 prípravné zápasy. Proti súperom za kategórie Taliansku a Česku uspieť nedokázali. Zajtra očakávame prevažne jasné počasie a teploty vystúpia na 26 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: a srdce otvorené do korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora.
0: A srdce otvorené do korán. Len láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

veď nevieš, čo ukrývam, aký je môj osud. Pred davom sa zamykám.

your hero. Would you dance?

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milancom od kosti. A to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetky.

tak sama chyť a spoznaj ma. Pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš dom.

Just got myself to blame. Acted sweet when she was in need to